Niliman Ponsing Taro, nilidak tekelang yun dak panisido, rong men lang tuk taro rong. Nili non mati agajadawar saita ave la sinili kiti si chuklamik bong, a kiti bang ke soga kiti. La sobang ke pudamlo pulote aprang hud bang ke general mati di, ala sobang ke chiri silong limpri limpol anti enigde.